nos mude, do thri nos mude, do oxigená. Do thri nos mude, do thri nos mude.